0: này mà chứ chú ba này còn nó đâu con chú mà chứ thế này không thấy chết na hiểu na mà chứ chú mà gứa ấy đồng minh này chú mai rồi đồng minh này ô thế này thì còn nó đâu có lùm mà đem mình đó mà chứ nó có đỏ thế này về cho phụ cái chỗ này phải chú gì trẻ
1: Yeah.